0: chỉ tụt tụt chỉ luôn cái cái cả đồn ấy nên hết lì pèn anh nó bắt pèn nó pèn nó cố đi đồn
1: cả lang lo cả lang lo thiệt đồn long lo nè ta ô bò là hết smart pi chép lang đất của nè
0: chỉ nhìn ra nó cố ô long kí
2: ô long coi chạy nông pon năng co anh đi tìm sắm tăng lợi chứ
3: đa đa chép pon năng co anh đi sắm lo đa
0: gur
3: gur chép pon năng đa gur gur ta pon này chạy nông chỉ có bao chạy nóng cọp của lang đã phải chuẩn alo chặt alo, nè lang chính lúc po anh tuấn đã phản tư nè anh chỉ rồi lo,
4: chạy nóng cọp cái làm gì được long coi, bây nay nè tôm nang cho nên bên thề nang pick lo, nang pay bên nè thôi thế make cho thay mấy cái, nang phan thằng nó bên mê lệ po nang cúp pizza bắt chụp bài thua mất đi,
3: nè bắt chụp bài bịch kệ, nè chạy nóng video chốt lệ,
4: bắt chụp bài bịch nó ra thì thích phong nó được lên tệ, mai ô số ta, amu cái vàng beta inu vet oso ta oh neko pai ke lang nota
0: dam bom si long koi la pen kanya tu che nong gi vidam ji phana ko pu thot arni bar thulo
3: opai ne che nong vidami de
5: da da po da da pa me noi patumi a son gali de po anta ho la hai ka pa chu bai ta ba ka mali de de
3: ah chu bai be ne ne jir po ma che hanam la de
4: কে দাম কি তুমি কাম লিখো দে না হে তুমি এখন যে প্ল্যান দুন রে
3: থাকে নি নিজের পোমা চা নাম না এই ককনিয়া
2: পিলক
3: ককনিয়া দা ভাই চা নাও ইদান না ক রং এ দুনো গো হাপু হাবি জলে নিজে পরম রং না তো মন চ ফাম রং না হাদাল পিসাং চি পঞ্চম হাদালে আন চমং না মা পিনি কি হাদা একদম চা নং লুপ পার না নিং হা লিং জুই না পিনি কি দে
2: তো কোন তে নি তাই ভাং লে জু
3: Da, go, go, da, da,
2: da,
3: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,
6: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,
3: da, da, da, da, da, da, da, da, ini pacura det ke bang rong sor bang nak ni rong ong lo ko itum la anal leng ong ha pacura tek di bang nak tek ko itu kon ni te ni rong ong lo pinita asan kleni ma ko
2: to ko
3: pacu bai ma mane che patu jo na
2: na
3: so mane orong sor tek ke bang jo put hang ser ser na ki tu mang che patu rum nang de ni non ta hang tu bode
2: to ko hang
3: on de orong sor tek ke bang jo cha nong bang kripon alo ni tu macam nong anda bong kripon jablo
4: kopi lo kok kemari aje pamit ha
3: oh rong asor tiki kevang jo cai nong bong kripon jablo ni tu macam nong rabun ha
7: hai rong asor han ha
0: hoi longki
7: hala
0: sa sung mati ko pini ga hok hak ma pima ko
7: kanano
0: tadi hala apo ba mon ba sana mo da pini ga hok hak ma pima ko da hala hele
4: da tong dunang ho
7: da pa
3: Eh, coba deh, ini nih cepat tak? Dah kau dah cepat tu emang kau dah cepat dah. Aduh nak.
0: Cepat ni lepo. Oi, kau bangun. Nang soi kau kopi, kau cepat dah lima kau. Batai ni apa dah jopi tak kau bang nak dulu. Hai, kau. Longki.
6: Kalang lo, pilo, orang asal, nang le pui ho.
0: Tadi kau lah bangun posu pun nak lagi nanti.
6: To, kau nak lah hang kata. Kau nak lah apa? Kau nak lah.
0: Tolak
6: apa pun hendak apa pun hendak. Bawa mana? Hey, ni punu ke bang rumah ha? Bawa mana ni punu?
7: Kopi lo.
6: Hong nak contoh ha?
7: Kopi ni ha. Sapi. Kala, ni tanya bang kat dia ni nak cium ha?
4: Ah, kala.
5: Kopi
4: sangat. Ah, itu. Long kita bang bon ha?
6: Hmm, ti punu apa tay patay si? Ekdom ke bang tulu ha? Ni purong sata. Nah, ni pansi ekdom damang pulam dalu lah si ke bang tulu ha?
4: Kopi alam ni, longki tantar.
6: La salam lo tipu nu, la purong sar cini lo yo, purong sar le patan kena.
0: Ko, abamon, pini le thota, longki pe de tumda kam kacih hoit pule. Ke baru teng esin la soce longki via tum, kan niap pe long koi tum ke paco betu ek dom rong pan hul paco duki mako. Ni tumda kam ke kleng le lo citu tu cilu me e, pusi ke kas kang plong pe ki dun lo ha. No pak rong sor, no pak wala bang wala, hele wala bang wala. Baduga tak dun lo, pacu bay baduga usum apa ni? Tumana yang tengok pun kadruk, lapuk gimana kolong koi? Nasi, bamun, nasi.